Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et aboni peribiatione

Qui dixit sti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equo adunaris digneris, qui vivis,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sum dignus, urin ces et dectamen, sed dampi in vipere, et sanami in vipere.